informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Živinice već duže od 20 godina se suočavaju s

0: Reklame Teka Radija. Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: Reklame TK Radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih

bliže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali

glava da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

0: velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.
1: Radio TK.

0: Muzički vremeplov.
1: Bio je još jedan muzički vremeplov u kojem smo probali kratko sažeti rad izuzetne rock grupe Indeksi.

0: Reklame Teka Radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima.

0: prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra BiH, Emina Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Šetao sam sa kćerkama poslanoj banji. Mlađa je odjednom kroz ogradu zoološkog vrta ugledala pauna sa repom raširenim u lepezu. Zastala je i začuđeno se zagledala, kao opčinjena. Čekajući da se moja djevojčica odvoji od mražaste ograde vrta sa životinjama, posmatrao sam tinejdžere kojih je oko podneva na banji mnogo. One su nosile jednobojne i šarene helanke, jakne od džinsa, patike, kratke suknje i duboke cipele sa ravnim ili previsokim petama i debelim đonovima. Neke su imale duge, ravne ili kovrđave kose, a druge su pretkratko ošišane sa zavrnutim solufima ili dugim repovima. Opet su se u modu vratile košulje sa visokim kragnama, ponovo nešto strukirano i mini suknje. Baš kao što je bilo u proljeće moje mladosti. Oni su uglavnom u džinsu. Osim plavoga, nose i crni. I Adidas, Star, Reebok i ko zna kakve bijele i crne patike. Neki momci imaju dugu, u rep svezanu kosu. Drugima kosa leprša slobodno. Neki su opet kratko podšišani sa skoro izbrijanim potiljkom. Vidio sam i one koji su obrijali glavu, a zadržali solufe. Da bi izgledali starije i muževnije, nestrpljivi da porastu, puše cigarete. Svi smo tako propušili. U toku ovog rata, od dječaka i djevojčica,

0: istinu.
1: Evo napomen genocida u Srebrenici i ovaj zločina na Tuzlanskoj kapi, krv se ledi u žilama. Međutim, uz izuzetke poput Srebreničkog inferna Džemaludina Latića i Đele Jusića, dokumentarnih filmova, igranog filma Jasmile Žbanić, Quo Vadis Aida, potom ovaj vaše radiodrame i koncertnog stavka za klarinet i orkestar kapija Asima Horozića, jednostavno ta zaostavština kulturno-umjetnička kao da malo kasni. Nešto se čeka, dobro, a vi ste recimo reagovali odmah.
0: Pa zavisi,
1: vašu radiodramu su pisale emocije. Ja ne znam koliko ste tad razmišljali o konstrukciji svog teksta, jer evo imamo veliki kontrast u vašoj radiodrami između dramatičnih opisa, dramatičnih događaja i onog muka ili tišine koja je zavladala ljudima poslije sahrane, već 26. maja. Vi ste to jako lijepo opisali. Priroda je tu, ona se budi, maje, cvrku ptica, šarenilo cvijeća, ali ljudi su promijenjeni.
0: Pa ne treba, znate, porediti jednu priču, jednu radiodramu sa recimo igranim filmom Quo Vadis Aida. Ali bilo je još igranih filmova. Pazite, recimo remake Dine Mustafića, zatim Savršen krug Ademira Kenovića. Dakle, govorimo o igranim filmovima, a dokumentarnih je bilo zaista dosta. Ali treba nastaviti, mora biti u školskom programu, treba nastaviti tim tempom. Radiodrama je malo, igrani film i dokumentarni film, e to je snažno.
1: Jeste li nikad s nekim razgovarali od reditelja i scenarista, mada ste i vi potencijalno scenarista, da se napravi taj igrani film o kapiji?
0: Pa nisam, zaista nisam, nisam o tome.
1: Išao je niz dokumentarnih.
0: Čitavi su Besmrtni jeleni u okviru kojih je kapija. Zapravo, ubijanje smrti i Besmrtni jeleni se tiču perioda 92-95. Odbrambeno-oslobodilačkog rata i svega onoga što je nas našlo nakon agresije Srbije na Bosnu i Hercegovini. To su te priče. Slana zemlja je priča onome što mi danas obilježavamo kao dan državnosti, zavno bih javno. Dakle, priča o Drugom svjetskom ratu u kojem je Bosna i Hercegovina ponovo rođena, gdje je odlukama zavno biha potvrđen višestoljetni kontinuitet Bosne i Hercegovine. A romani, molim te zapiši, Ljetopis o kralju tvrtku, su romani o korijenima suverenosti Bosne i Hercegovine.
1: Dozvoljavate li da u neku ruku kvalifikujemo vašu literaturu, vaše književno stvaralaštvo kao patriotsko?
0: Pa ono jeste BH stvaralaštvo. Ako neko omalovažava vašu jedinu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, ako veliča zločince koji su Bosni naudili, ako omalovažava ljude u Bosni i Hercegovini, onda imate potrebu da ih branite. Pazite, recimo, roman Molim te zapiši, emocija mi je bila kad je Ilija Jurišić uhapšen. Pa ljudi moji, ja sam tvrdo razgovarao sa intelektualcima koji su opozicija bili, i Miloševiću, sad su Vučiću isto. I kažem, pa dobro, što nevinu Tuzlu? Što i nevinog Iliju iz nevine Tuzle? Zašto? Pa, jel znate da me to jako pogađa, a ja sam gradonačelnik Tuzle. E sad ćete vidjeti, sad ću napisati roman gdje ću kazati ja ko je car Dušan Silni. To je roman, molim te da piše. Roman o agresiji cara, srpskog cara Dušana Silnog na Bosnu i Hercegovinu 1350.
1: godine. Riječi, pero su moćno oružje.
0: I pa evo, nije vam niko opisao cara Dušana od Bosanaca, sad ću ga ja opisati.
1: Ali
0: to je agresija bila Dušanova na Bosnu i bosanski ban Stjepan II. Kotromenić je tu agresiju potukao ga je do nogu pod Bobovcem već u novembru 1350. Da nisu uhapsili Iliju, ja možda to ne bi napisao taj roman. Ali sam bio time motiviran. Onda Ljetopis o kralju tvrtku. To je